0: teu chirica roti, teu queen, teu doji, te anacotinca, eitam chiki, exca FM chiki.
1: Dango de ma. Dango.